0: ti mismo. Eliges el rigor, escuchar otros puntos de vista, hacerte preguntas, compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tapisa de Pontevedra.
3: Radio Ourense, Cadena Ser. Hoy por hoy Ourense.
4: Moitísimas gracias por estar aí unha e 10 minutos. Temos que adicar tamén este tempo á política. De feito, está connosco o voceiro do BNG no Concello de Ourense, Luis Seara. Que tal? Moi bo día. Moitísimas gracias por estar aquí.
5: Nada, gracias a vos. Moi bo día.
4: Bueno, temos varios temas que comentar, pero bueno, aí está esa noticia, non? Coñecíamos onte que va a ser o próximo candidato á alcaldía de Ourense por o Bloque Nacionalista Galego. Eso sí, matizabas que sí a militar si o quere, non?
5: Efectivamente, o modelo do BNG é un modelo asamblear. Quen decide son as militantes e os militantes. Eu o único que fago é dar o paso para candidatarme para candidato. Son así un pouco raro, pero bueno, aí ábrese o proceso. Calquera persoa militante pode presentarse. Bueno, eu creo que hoxe véxome con máis forza que nunca, con máis e mellor coñecemento da realidade municipal, a experiencia obtida ao longo destos anos, bueno, pois quero pola tamén a dispor das veciñas e veciños, e bueno, e despois que decida a militancia.
4: Bueno, pois aí está. En todo caso, temos que isto é futuro, aunque non queda tanto, ¿eh?
5: Queda moi pouquinho. Queda muy Parece pouquinho. Que queda moito, pero queda moi pouco.
4: Dese presente, bueno, presente non pasado, porque tuvo lugar onte estuveste presentando ese programa para o Couto con Ana Pontón. Contanos como foi que plantexades para este barrio.
5: Bueno, nos plantexamos un proxecto estratégico que vai moito máis alá que máis equipamentos deportivos e máis modernos e funcionais, non? Chamámoslle unha nova cidade deportiva para mellorar o barrio do Couto. En realidade, son máis equipamentos deportivos, a construción dun novo estadio, pero todo iso combinado con aparcadoiros disuasorios. Por tanto, no noso proxecto mellorase a mobilidade no conxunto do barrio, mellorase a conectividade desa zona do Couto coa Nacional 525, liberando gran parte do tráfico que hoxe pasa por Herbedelo. Estos días é absolutamente insufrible. E, sobre todo, e me parece moi importante, eu creo que contribuímos a recuperar e renaturalizar o segundo barrio máis poboado da cidade, un barrio onde hai unha densidade de tráfico moi elevada e onde os niveis de contaminación tamén son altos. Por tanto, é un proxecto multidisciplinar que combina pois equipamentos deportivos con mobilidade, con sustentabilidade e con renaturalización deses espazos.
4: Isto encaixa un pouco co estos días vanse celebrar as festas. Aí está a Avenida Portugal. Bueno, pódese complicar bastante a situación do tráfico, aínda máis, non?
5: Bueno, onte estaba complicadísima. De feito, nos para chegar ao lugar onde facíamos a presentación, bueno, tivemos que dar 1001 voltas porque estaba absolutamente colapsado o barrio. Ás veces hai que sufrir esas cuestións, non? Pero o tema da Avenida de Portugal é de outro tenor, non? Aí paralizáronse as obras porque a empresa reclamaba que o Concello lle pagara e o Concello, pois, ao non pagarlle, obligou a empresa a ter que parar, non? Por tanto, hai unha responsabilidade evidente do Concello que non lle paga a empresa para que poda continuar cas obras, por máis que les queiran facer ver o contrario.
4: Falamos tamén de orzamentos, desas emendas que presentades por parte do vosso

0: 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Peuber, nos movemos contigo.
1: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: ¿Buscas tu nuevo coche? En Bétula Cars descubre la nueva gama de vehículos Citroën, Opel, Fiat y Jeep desde 9.990 euros y con entrega inmediata. Bétula Cars Ourense.
3: Sigue a Transmit la SER en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
4: Cadena SER. El poder de la conversación.
5: Hay uns días contábamos de esa vandalización da estatua de Moncho Reboiras ubicada en Santiago, Carón da Alameda, pues ben o concello limpou xa esa pintada que fixeron sobre esa escultura inaugurada o pasado mes que se estivo no centro da polémica despois de que a secretaria xeral do Partido Popular dixese no Parlamento que Moncho Reboiras era un delincuente e que non lle chegaba a suela dos zapatos a figura de Manuel Fraga. Pois ben, hoxe Paula Prado volvía a remeter contra o goberno de Goretti. San Martín asegura que a vandalización da estatua de Moncho Reboiras é responsabilidade do goberno local porque, segundo di Paula Prado, está dividindo a sociedade compostela.
6: O único que fan é dividir a sociedade e non resolver ningún problema dos graves problemas que ten a cidade de Santiago. Se lles preocupara tanto a limpeza do río Sar, a limpeza das rúas, o arranxo das fochancas, e así podería seguir aquí toda a mañán dicindo problemas da cidade de Santiago que lle debería de preocupar a señora Goretti San Martín e non estar máis preocupados por unha estatua absolutamente ideolóxica e non polos problemas reais dos veciños e das veciñas de Santiago.
5: En clave ambiental apuntamos tamén que a Asociación Ecologista de Gaba vai presentar un recurso de casación ao Tribunal Supremo para que se paralice o proxecto eólico do Acibal. A Dega denuncia o silencio administrativo da Xunta tras a aparición de restos arqueolóxicos durante as obras dese parque eólico. Tamén se queixa dos danos que están provocando ese parque eólico nese restos arqueolóxicos. A Dega anuncia a presentación dun recurso de casación ante o Tribunal Supremo contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestimaba a súa demanda ou considerar que a vía legal empregada non era axeitada. Agora, a Dega reclama que o parque se volva a someter a unha avaliación ambiental e que a zona sexa declarada área arqueolóxica protegida. Belén Rodríguez é a secretaria xeral de Dega.
7: Digamos, non lle damos crédito porque realmente non se fixo todo o que se debería desde o minuto cero, é dicir, non houve atención á Xunta, nin tampouco intención nin vontade de reparar os danos, nin de evitar que se seguiran producindo danos no monte Acibal, no lugar no que se estaban a construir as obras do proxecto eólico Acibal.
5: Un mércores que estamos na véspera da Ascensión, día grande das festas de Compostela. Está xa todo listo na contorna da Alameda para esta celebración. Con que ambiente, Lara Capelo?
8: Todo preparado para a noite, o día grande da Ascensión. Logo dunha mañá de revisións e últimas montaxes, as atraccións retoman a actividade. Este ano a inflación tamén chega ás festas porque o incremento do prezo do combustible, entre outros factores, encareceu as fichas, entre 4 e 5 euros por viaxe. Estes primeiros días non houve moito movimento, así que os feirantes agardan que o tempo aguante e non chova.
9: Ten que salir todo de aquí, que non é dicir que atraquemos a xente, non? Oye, eu quixera cobrar un euro, pero non tens os gastos que tens atrás. Se eliminas 5 gastos, dices, hostia, pues 5 gastos, poño ficha máis barata. Pero que eses gastos hai que cubrirlos por algún lado.
8: Comeza a conta atrás pros concertos e a orquestra e as mesas postas tamén na pulpeira.
5: Na pulpeira para tomar o polvo xa dende hoxe, dende días pasados, día central da Ascensión mañá e esta noite concerto na Praza da Quintana.